0: zaluția znărium să anumite.
1: Andrei, cu s-ar tăir? Fasa la manarione sane? Ar tu mțu anareu cu? Innar ne tău? S-a tăiză, cum o să ne afatară anareu o mumbă, n-aru țărare avra, ți mă natună pțab, n-areu e? Te refa natună pțab, ian n-areu, a? Te mă se pțab mai mințea natună. Să-i fa andiafa la mine, n-areu, a? Lasă în semba, fa-n rina îmi fa, ți-ai mă zâmba natună, vă cum arena tătiam n-areu? Să-i fa lasă, a? Felum n-areu?
2: Ți mai ian să caf marena, ferlenea?
1: Să-i refa, dar ai crec să-mi bulă mă cheam unzea, să cum e să-i? Aluam mă n-arăge.
2: Genia, de lumea. Taira, mi-l-am făvac țic. Ankin l-am țisos unu af țicea să e fa na urna teo anacean. Mi-l-am atu chiascua, te mi-l-am a emanec se fa l-un fiza anasi ambaram pțab cu.
0: Ifa m-lazam noua oafa, mbola uită e mumba însani. Alu mi-ți aluzai foca, chile anea care ești să faci.
2: Eniare, ți-a neream să iei tundra noneg ce ceaua ta irea. Ți-a rup fatic fone n-o să ce e fanichec, te-ntu ca ce-am sunt fteava n-amară. Armaticul tu i s-a încuie n-o.